0: Evergreen platne na prvom mjestu naše ljestvice 2030 godine dobre glazbe. Alex Warren tako ostalo je Evergreen na Nipa, a poslušajte gdje su naše ljestvice 2037 godine dobre glazbe. Čekaj tako ostalo je Evergreen na Nipa, a to su jutro, tudi Franz Vetri, Anja su Prince Vami sto Cerš, jedan i Kristo Zajc, a u toto jutro, Franz Vetri, Anja su Prince Vami stel, i Šelen, i na Mjuc, robi Petro,
1: je zapavno Petro, zapavno Petro, danes su se veljela, će nisu pedeli, na plavno da je svobode, i marš, ti vidimo čovke vidjela, Ti sve inšli, da sem zvetni pred. Hip svobode, ki paš nam si krovalo, ki so žino pred 63 cm in zalažjo premajalo v dolžino lepe 763 cm. In zalažjo premajalo v kodeli. Eto se sedma kategorija, tako sedem najdržja 60 cm. Ja si reko deli 5 metrov pa palma. Koliko? 763 cm. 7 metrov pa palma.
0: Veš, ki ima mar?
1: 5 metrov pa palma.
0: Hvala lepa, Marko.
1: Hvala pa ste lahko vmešite.
0: Tako je bilo na prvo. Hvala lepa, Marko. Noge,
1: prvo. Hvala pa ste lahko vmešite.
0: In kaj je bilo na prvo? Prvo. Prvo. Prvo. Prvo.
1: Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo. Prvo